Dank om ons te vlaag. Ale čovjek dole, iza u dubine, čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.